0: dan kwa na menye adwuma mo a mo wo dɔma ahinkro no ye wo brede dwom apia ku bi coast na kire opɛ ene ye wo afo god so kwa ne ye wo de bia wo genesis fm
1: ena
0: ba bia ni efiada ni efiada bia de se fm premises wa ɛhɔ ne ye de ye wo enti me ye amabobɔ so ba bia bia wo bia tumrika na ye de ebra na ba twedia po nyakopɔ bɛfa me so ama yare sane fa ho dia ye de
1: ayɛ
0: wo dia ebi ya ba me debia meka me sinye osike enti na me wa ha me ba ba je bibi dress wa na magi din pa de ayede e bia to e me ba sa me ba ba bua nipa na meja edin wa sa jisu na daati bi sa bi min chirima na wa ma anyede o ma mere e tu ba masue ya wa na odi adanse ne beyede e be ko masue ya wo ba dia be di kai ya ne se wo be je card wo je card ni wiya and san wa ko hu doctor na san abi hu doctor ne kroye won fidie be hwe oni pedie mama o yade bia hinta bia afidie ne be hwa mo e free anyede ye nyo hwe ansana uti me ko hu doctor na be hu doctor so na doctor hwewa ye kura ya hwe unu enu ye de be ma unu ene na mi jina so a charge o ene kwa me mu akonya se obetue mu fa na nje mu miensa emu de wa o benya
1: ni wa
0: atwa se yes uti atwa se ani amu aduro no ko start aduro ne improvement ene do be sa ye de
1: aba
0: enye aba he ba ba bi no aba ye de o benya ne sa e do bibia la wa wote me ka ba bibia la wa uti me tumrika na bra na urade farms no anye de omo a
1: Dr. B. Wahan, Tibomadia Wiki, Kokumase Quada, so Gunase, May Market Nature, Sasuna Krakaswa, Millionum, inside at the last stop. Domain Crow, Ebenezer, Preparatory Square, by Pier could be coast stop. Yen Chef, Menqua, Miami near by Fia Cobis. If you're Yen Chef, Enjoy your dear Hammer, Doctor William Wajume.
2: Okay, me da se yare ha ema doctor ye ho adwuma eye bi ani dane e ha wo ni dane e so bebu nsa na beti severe pain pa we ho hwe nye yi no ifie bi adwa ye calendar edu ha no mo ho se wizi no no yamra abantu no hwe dem no oba ye bi he bai no etwa wo nti brane ye ma wodro se de be ya ye ti mi twa wo nti uba ye be ma wodro se de be ya sa pain sin nyina no e be gyai ene ma ne bi wo nso ai fe bibi white wo de pua ne sa ne ma no wo yi wo pant ne bi hwa ne ma wo hu ne ya wo mpɛ obi ho tena se kwa no sori a na ye nsem pi mi sere wo me pa wo chɛ obra e bi he ba wai se de be ya brante e kama na wa ba no owura hin fie ho no monka se o ha we se ntina he o ma wo nche bi wo be frena wo mfa wo kɔ ene ma wo hu ye ne ni anye ho enti bra e bi he ba ne yembo a wo mesere wa mfa ne ma hyehyɛ wo hu bebre last minute we se na kɔ fo ha wo bebre de abra bra ba e bi he ba be ma wo bibi dra wo be no ma be yi sa o ha wo ni nyine fe ye mo a ene ya na ye sa to se ye ma wo dru se de be ye enko block utus no kwa na later no akwa kɔ fa se wo ntimi wo ne sa ne ma ntimi sere wa wo ye oba na wa hin fie ho no enko ye a to ana mo ne bra e bi he ba we feru sa wo feru a
1: se ya de ho ntina ya sa
2: ntina ya me sa wo ho no
1: eh ya de ye mfansi ni
2: pa
1: ezu ni ya uns akot
2: eh ntimi me feru sa wo feru wo feru me de bia me kase nyankopon boye ba ati atefa sa ase isu no osimu ni aduaba na mfa hahan ni sa yare e wo twere kunkun ma ye nyina ye su a yate ne nyame ni mpefe sa yare ne e ba betena enu ntina na asem no wo twere sa de ne wo mu no ntin sa yare be so ye wa mferi sa wo sura na wo feru ntin wo nka na da bia wo to nuru no mr obla e bia e ba ye be ma wo dro e betu sa amwo ni nyina ase ama wa fa wo na wa de wo ho
1: na ma ne bio na fe ye nsori e
2: okay ena fe me ma no ma ba da bio wo mpe mo
1: waka ma no ye ye
2: enu so ba e bia he ba be ma wo dro ku be nsu no
1: wo da wo de ma mpa jina jina
2: eh lumba ne kan ye de ma de mpa jina jina nti bla e bia he ba ne ye ma wo dro
1: fa nya nsa no mko nya yare bia
2: ai ne fa nya nuru bi so so no no ha en sa da chu ti beti
1: ye ya ku be nsu
2: be nsu ba e bia he ba ye de be ma bo nsa wo be san jina so se be ma na wo timi abo adwuma me ni ji a befie eni to ba ebe boa low pressure na high pressure me say low pressure ne de enanu obi ne ka jose kata oni ti afia makata ati me kata ti mi hu de me hu so ato nananu wansi ado low pressure no ne ho ahometi ye pa nti me sero wako hospital na doctor kan so low pressure nti na tena ho kra high pressure ne hu hu ba low one no ne ho ahometi ye pa o de wo kwa wu ni so de yeah nti me sero wako hospital na doctor kan cho sa na nti na ho bra ye bi he be be ma wo bibidru ye dro nom nya din o aduane na wudi adi bia fra na wadi ne oba na so se doctor me pɛ de anwuna de ka kyerɛ yɛ be ma odie mu wo de kama kama ebeboa wo de duro so a e me nu nye osi akwan fama wo ba e be chiche time ne dia ma e bia wo

ayi paso fo ye na na se chi pianim toto na fe ne se lawyer Edward pianim oyukwa busu apeni owo aye achina krom James Kwasi pianim openi ye cha toto na fe no ogesina pianim kan owo Edward Abuse pianim wo London Andy pianim enso so e wo London okunafo ye Grace Kofo toto na fe ne mame bi ya Kumasi ano owo Emma aye Allen Kofo Olive Kofo Bernard Kofo nana ya Kofo afi emanana ya uja wo nechi aye Richard ano ene abusua nka ye de ya ne awre ho e to manfo anyim se sabre de yoko abusua ena sem ato wo no wo wonom de sipre kon a wonka na wo ben aye Justice Kofo do no afre nana Kwame wonu nana wo yesi wo de ma Nankak Limited onyamfi adunum wotwe na na ye hu hyehye nie abusua che se memene da e bey no de ne tumpam e wo aye mami Agnes pianim fi ye wo jinyase Kumasi a nunum pam egosia na wotwe empam address ya debeti so ato won eye AK-439-6357 obeya ofusum de amano ewo madam Agnes pianim fi ho a wo jinyase no pa no kron ansa no dna kokoku mu krabea e kan se private burial ewo busua sie ye ye wo akena krom ofiri wo ba pepepe a na wo ba betena se ewo atonsu eye Church of Pentecost number 1 park ne so ewo jinyase ho a don kokosi anwumre no sia e de anom na chisi kasa na afei de kwasi ada nsusu no wonum beko Calvary Charismatic Center CCC ejahaya kwako Trinity Fraternity Asfo ngumam obi anwa sa beto aso biem e o mame Agnes pianim fi ye ojinyase na wo de wie hie ne yo wotun sa frado fo ne ejamfo nyina se ya yemra emeboa won we ya na wo twede die ba fo kote kutin sraman ye otoso mienu breman hene no no ene na busua nyina de ya ne awre ho e ton sa frado fo ne ejamfo se afei ena uru ayire Florence Boateng ano ye breman hene yire na otweda na duzo e baso ya wade be ya e wo ye breman astroturf ne so anopa no nsia kwesi anwumre no nsia ti oton sa fradofo ene ajamfo nyina se de nani ade ato nani no ya na enyo no a eneyi enu nti oton sa fredom ene arachi fo se yemrai na ye meta abusua chi sabre de sokoban fatilo ena eba wotasio wotasio oni bebi jo anything ni nyina I cradle.

0: yanko papa
1: hallelujah
2: amen
1: dia dance she yanko pon ni munyam dia dikan na medikan da papa si
2: my kana kwa
1: amen shira papa
2: amen
1: o man en kwatentin
2: amen
1: o man adom ne nyekase fudise me hu papa che yie papa so aboa menso fise me nana ba ko bo be yare ama itutu mrika ba ha ba na ba yi papa jeni menso men ka bishim na se mitu kwa ko mikro mu ko ye yie ba na me beduri ye no basi ko mi koko
2: na a me internet yon fon mo ko ye ba na mu
1: papa eno die ntse wa
2: menti asie mo nchem
1: be basi ni ko mi koko nti me firi ho ba ye no me beduru fi dana senyame amfa fi ana papa nso anka me ho a nka me nka ati asifo ho bi a wo bi e betigu me so ofie
2: wo so de ne ya wo sa
1: Ain papa. A wo bi e betigu me so ofie. Me nim ba bi kura saa wo ne firie. Afi de me yenga kra nga kra pia ese me ko ba bi so. Afi de ba bi so a me pia ko no me pia ko ya. Me moja nko a de me hu ye ye moja nko a. Nje mla na me pese me san ba me dem na me ntimi mba. Nje wo ba wo ka me ho sori ba ese wo be hwe ade kulu nti a. Me ma ye. Oba na mesu wenso mimu. Kimi ka su wenso mimu na menfuru si mpika kra bi da ho no. Wenso mimu a na fie di su na fie ne so e ba na so ye moja nko a.
2: O ne moja fi moja.
1: Ja moja nko a.
2: So ba ni radi cha mesu mabu ni ti o sunsun.
1: Nti me fie sa moja no nti. Me si wo nje ni ma me jan okra mi cha. Me si atu as ni moja nko a bi o. Na fie. Na fie na atu de edi. Ese. Wono nso no yemu shishi no nte ma me ma no editu mrika ameta me ko hospital ye dimi ko duru ho no mo a o masi o menje aduru na men kofi
2: obi a wo no
1: na na ansa so so men san embra ana je me baba go ka na otu ka me nyina ye beduru fie ye beduru fie ye dimi wuru aho a bo be no nan na chese yale na san badin den den na fie ne muja ne johnson na me san johnson ni se o mo san tam me de me ko eji ye de me ko duro ho nso a o mo so se me nko na san ma ba ndi mi a o mo yi me firi emergency ho ba abontin no afi de o mo je me mu a na me pem ko fo
2: no ati ato
1: ndi ho a no o mo didi mirika o mo anka se so so mi mu de me ko to mpa so de nsiu ne no ma no ma esisi mi so o ba o ka me ho nso woni papa na ti ha a ye wiane anadwo nyina tututu mrika efre papa ana papa se omo fa memra nka omo fa memra na omo ntiasi omo fa omo mami a doctor fo no kra anhwe me omo fa memra ani se omo de hwe ma de chinye ne na ansa so omo tutu mrika papa so de mpa ibo ta echi na papa de mbetue dandue muha embra me bepie dandue muha no se yare se tuye se memo ye se wura he na ma dance ya mi die mi ndi wie ne na me ne memba ene mabusuafo
0: ono so
3: ba o sha na on ti asio
0: papa amafo boka o amafo broka
3: me ne se de ya ko aye asori fi ho a ni pa ne na si ho a
0: na ne ho ato
3: na ho ato
0: na na o ka na o
3: ne serious o
0: no na ka na o ne nyame wa pam o
3: yes serious
0: nya me wa pam pa
3: e serious
0: she
3: the woman in first and crego abai
4: edem
3: why will you cry
4: na wisdom so black wisdom
3: wisdom so cry sa on so on the and then answer the man you so your vision say ya kan so so o kunu wa wudi tata
4: tata ne na
3: antene onya di ye ne ka tin kunu wu ya che
0: sure
3: afo jina ho ya se da so ne kunu na ofri su sani se o sani sana be jana che zina se afi na kunu kra ba
0: wow
3: mo fa na man tu jua
0: 0536 0536 50 11 11 01 01 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 na osu wati mi afre na afin swaji direction of course no ye pekino ewe chire ha ade mount fred e number na ne de atuja no atuma ya be hono di fuji sho wo chira e counseling pa boy emergency na ha ade na hinta o ya de no 2 years 3 years 4 years na emergency na chira se ifiri ha na odi fo ade ho akwankyere ade amao.